slechts. Du er sik, du er lærdrikker. Det er en mene linsebegreb, for det er gemmiklej. Hav blås af. Gibt's nicht sowas.